Nyame ka kyerɛ me sɛ mɛme nipa pua bɛhwɛ me sɛ Awurade ɔboa. Na yɛ wo sɛ awia me sɛ Awurade ɔboa. Ɔsɛ hwɛ a saa ne apotea no saa na me Nyankopɔn metie.